0: 平野の養子である。先日平野は彼に葬式任せ、彼は現在100人ぐらいの葬式を引いているけど、まだその計画を公開してないんです。理由は平野まだその件を知らないんです。こちらのチョンさんは東南湖のフォアボズの参謀である。フォアボズ現在70人ぐらいの葬式者よし、彼は我々の呼びかけに応じてないんですけれど、我々に抵抗しないことをすでに約束してあるんです。
1: もう一部隊いましたよね。
0: 以上はですか。残念ながら私はまだ彼を説得できないです。彼の側近の一人は中国共産党らしいんですよ。
1: わかりました。とりあえずこの二人を返してください。
0: わかりました。陳先生、程先生、见过中文司令了，先请回吧。塚本さん、なぜ彼にそういう態度を取るんですか。彼たちは皇軍に降伏したいんですよ。
1: 野村さん、なぜ私たちに集まってくるのはああいうゴロつきばかりなんでしょうか。私は彼らのようなものに興味ありません。一目見れば分かります。奴らに軍を率いる能力はない。私が興味があるのはもっと有能な人間です。
0: ユージャンを途中派遣。
1: その通りです。彼らと話がしてみたい。どうにか彼らとつなげる手立てはありませんか。
0: そうですね。あ、そうか。一人は彼たちにつながっていると思います。
1: お願いします。
0: わかりました。行ってきます。
2: こちらは山東省、田舎の金持ちの家なんですよ。
3: 野村先生、什么风把您吹来了？买酒啊？
4: 二少奶奶，我这可不是为酒来的。请人替我介绍一下。
5: 这位是驻高密最高司令官皇军少佐总本浩二先生。
3: 啊、哦，贵客来了，请坐，请坐，坐，您上座，您请坐。
4: 谢谢。
3: 二位来是？
1: 啊，私が言おう。阿少奶奶。这个很漂亮，是你的手工？
3: 我也是闲着没事的时候瞎剪的，这个叫窗花。
1: 你知道日本有女儿剪？
3: 哎，我这大门不出二门不迈的，连中国的事儿我都不知道，我哪知道日本的？
1: 每年3月3日是日本的女儿剪，女孩子拿出人偶，祈福平安。
3: 人偶？
1: 就是
6: 布娃娃。
1: 女儿姐快到了，啊，我的太太在日本，把这样的人偶给女儿。
3: 哎呀，您第一次来就送这么贵重的礼物，真是不好意思啊。哎呀，这真好看啊。
1: 喜欢吗？你的。
3: 你们日本人的手艺啊，也挺好的。
1: 这个也很漂亮，巧，同样的。我的女儿也会喜欢。
3: 你的女儿要是喜欢啊，我就给她剪一些。哎，可是这说起来兵荒马乱的，也没什么心思剪窗花了。
1: 二少奶奶，你会有心思剪窗花的，不等着，到女儿姐的时候，我一定再来。
3: 中本先生，您官儿比她大吧？
1: 嗯，是，高密最大的。
3: 那您可得好好说说他了。他来啊，从来没带过像这样的礼物给我。
5: 二少奶奶，我们是生意伙伴，常来常往，我可从来没听说你抱怨过。
1: 二少奶奶，需要什么你说吧，让他给你。
3: 哎，我吧就是一个持家的女人，成天的点火做饭。烧火斟酒，客人来了要抽烟，我得点火。这掌灯啊，我得点火。

0: 把这个想办法交给他，他研究我，我也要知道他。知己知彼，方能百战不殆。把他的一举一动都要告诉我。好，早晚我们会碰上。
1: 话是要拒不怎么个？万一，拒到过多难。哎呀，拿不出来呀！拿不出来怎么办？
2: 拿不出来怎么办？太君，请坐，请坐。
3: 都请坐吧。皆さんに今日集まりいただいたのは、私がガオミに来て1ヶ月になりました。皆さんが私たちに対する協力に感謝を表すためです。我们来高密已经1个月了，今天请各位来，就是对各位对我们皇军的支持表示感谢。
2: 私は高密に来て、王道楽土を建設すると言いました。来高密的时候，我已经宣称要将高密建成王道乐土。聞くところによると、朱浩三という人間は私たちへの協力を拒むだけでなく。
3: 据皇军的情报，及其部署拒绝与皇军合作，密谋对抗皇军。
2: 本司令官宣布，朱浩三及其部署为反日敌对武装。从现在起，接触时，任何人不许收留、劫机掩护朱浩三及其队伍。その者たちも。
3: 如果有村庄、有村庄、党敢违抗命令，已经发现，将以对抗大日本皇军罪行论处。一人犯罪，全家连坐；一家犯罪，全村连坐。
4: 连坐是什么意思啊？

0: 在这儿，旁边就是大余家村，余占鳌的队伍就驻扎在那儿，相差两三里地。
1: 就有这么近？
2: 对，
3: 曹阿三，
0: 你怎么知道这个消息从哪里来的？
3: 这是我历尽千辛万苦从余占鳌的老婆嘴里套出来的，是他亲口告诉我的。这个女人不希望朱豪三和余占鳌联合，她怕惹祸上身。
1: 野村さん、
4: はい。
1: あの女分かっています。
4: 使いますよね。
1: この二人を返してください。
5: わかりました。
6: ビラ、陈先生，那你们赶快回去，别让别人发现了。
5: 啊，野村先生，那你答应我们的事儿，这个
6: 啊，知道了，知道了。我不是跟你们说了吗？啊。你们两个都是有功之人啊，皇军一定会隆功欣赏的。
5: 有赏吗？
6: 哎呀，
1: 小村さん、人を集めてください。会議をします。野村さんも来てください。
4: わかりました。すぐ段取りできます。
1: ここの小遊者から大遊者まで距離にして38キロ。何か障害物はありますか？
6: いや、夏には赤い鳥ありますけれど、冬になると。確かに広い更地にありますよね。ただし、承諾地にあります。
1: 道路はあるんですか？
6: いや、一本細い、舗装されてない道ありますけれど、車が通れないんですよ。
1: 山下、どうも。
7: 敵は到着したばかりで、まさか我々がこれほど早く着いたと思わないでしょう。なので、すぐ出撃すべきです。
6: いや、余占鳌と朱豪さん合流したら、300人兵力になりますけれど、固まれば攻めづらいですよね。
1: 私たちはわずか60名しかいない。しかもその一人一人が日本の宝だ。野村さん、
6: はい。
1: 以前奴らは救国軍を建設したと言いましたね。
6: はい。
1: 奴らを向かわせましょう。
6: いや、あの人たちは地元で募集した浪人ばっかりですよ。全然訓練されないし、戦闘力当てできないぞ。
1: 分かっています。それでも私たちが向かうよりはマシです。奴らと奴らを戦わせましょう。
6: 分かりました。
8: 听说了吗？日本人说，不是朱豪三死，就是咱们死。
9: 娘哎，本来想到日本人这里混口饭吃，看来这饭已经不好混了。
8: 那朱豪三这么好搅吗？再说，还有余占鳌呢。
7: 報告、救国軍は出発しました。
0: 出発命令を出せ。救国軍の後ろに隠れて見つからないようにしろ。
7: はい。
10: 救国军来打咱们了，
11: 有多少人？多少支枪？有没有咱们大哥？
10: 有30多号人啊！前两天刚换的清一色的3把枪，
11: 太好了！这是想杀来杀呀！
10: 可是出发前鬼子又给换回去了，怕他们不会用啊！
11: 不是，你说话咋大喘气呢？你全换回去了，一直都没留啊？
10: 还有几支，原来的武器啊不够用。
12: 哎，我问你。救国军离这儿有多远？
10: 出城的时候，我跑着他们走着，估计啊，能落他们10几里地呢。
12: 日本人出动了吗？
10: 没有，鬼子金贵说是让救国军来打朱豪三，打不死朱豪三，他们回去都得死了。嘿嘿嘿，
11: 好样的，武子啊！不枉我1年20个大洋养着你。
10: 那是，我是司令在城里的耳目嘛。
11: 好，送武子回去歇着。
10: 哎，武子，
13: 去。
11: 哎呀，看样子是冲着朱豪三来的，你说我是帮他还是不帮他呀？
12: 可以不帮啊，你把他抓起来，交给那些二鬼子，你就可以当三鬼子。
11: 张俊杰，你要再骂我，我可问候你爹娘！
12: 赶紧集合队伍吧，等鞭到家门口啊！
11: 集合！
14: 来，快点！
15: 来了，集合！
11: 这朱豪三，这日抗也得抗，不抗也得抗。
16: 张。咱们通知朱县长过来配合吧。
11: 嗯。

0: 奴ら魚の種だ。戦闘能力などあるやしない。
1: 少佐、これは出撃の機会です。
0: いや、まだ十波さんの部隊を見つけていない。
2: 二位兄弟，
3: 不是说于司令跟日本交战吗？怎么一点动静都没有啊？
4: 啊，朱县长，您来晚了，仗都打完了，于司令在那打扫战场呢。
3: 那于司令的部队伤亡如何？
5: 没伤亡，就是我们大哥太高兴了，一不留神把裤裆撕破了。先走了。
4: 不。

0: 野丸さん、
1: はい、
0: 今回の件でジョーハオさんとユジャンは手を結んだんでしょうか。
1: いや、なぜその後のは私にもよく理解できないですよね。ヤースらは本来は敵同士であるはずですよ。
0: もしかしたら私たちの存在が彼ら二人の間にあるしがらみを解いたのかもしれない。国民党と共産党のように。
1: そうですか。塚本さん、なるべく奴らを片付けた方がいいと思いますよ。奴らの実力と行動を我々すでに把握しているし。
0: 今回の件でジョーハオさんはかなり私たちに警戒しています。正直私たちの今の兵力では彼に完全に勝てるとは言い切れない。
1: では陣頭から応援してもらいましょうか。二つの地区で入れば十分解決できますけれど、
0: もし現状が維持できるのであれば無理に彼らと手を合わせることもないでしょう。ジョハオさんは今ガオミの辺境にいます。私たちにそれほど影響はない。大切なのは反日武装勢力です。奴らを抑えることがジョハオさんを孤立に向かせることができる。こちらにこれを見てください。ここは山東省の地図です。私たちは今ここに道路を建設しています。
1: はい、
0: もしこの道路が出来上がれば機動力がぐんと上がる。そうすればユージャオもジョハオさんも目ではありません。
1: なるほど。
2: シャンツを说过到女二姐的时候已经在来，今天是女二姐，这个送给你的女儿。
3: 我替她谢谢太君了。
2: 我的信你快就送到了，我也谢谢了。
3: 种本先生的事儿啊，我哪敢不做啊。我们家有个伙计的远房亲戚啊，在朱县长的警备队里做事儿，我把信呢给了他，也不知道转了几道手，是不是到朱县长手里了，我也不知道。
2: 朱县长还有他的部队来过你家。
3: 哎呀，种本先生，您说这话可把我吓死了。您说的明明白白的，在这个时候谁要敢收留朱豪三，全家都得死。我一个妇道人家哪敢违抗您的命令啊。
2: 他从家里去了小雨村和余占鳌联合，余占鳌袭击了去的朱豪三的救国军。
3: 余占鳌长本事了。钟本先生，你好好揍他，他欠揍。
2: 我愿意相信，这些都是和二小奶奶没有关系的。
3: 跟我有什么关系啊？当然没有关系了。是谁说跟我有关系的？谁那么高抬我呀？是欺负我们家没

0: 和俺这上了年纪的不一样，往后选布料子，我叫上你帮我挑。
1: 那啥说的呀？以后三婶的衣服啊，就包我身上了。三婶啊，三叔干啥去了？
0: 哎，别提了，当个什么维持会长，日本人一天能叫他去三趟。你说说你三叔傻不傻？别人都不干的营生，他去干，他这不是没事找事儿吗？
1: 可不嘛，那周先生，原来那个红万字的会长，本来那维持会会长应该是他当的，看人多聪明，跑得远远的，也就是我三叔实在。三婶啊，
0: 啊，
1: 我听说这平度的维持会会长，可叫抗日的给杀了。
0: 啊，真的？
1: 枪打出头鸟，让人盯上啊，总不是件好事儿。你可得提醒着点三叔啊。
0: 哎呀，他二嫂，幸亏你提醒。不过你放心，你三叔啊，他就是顶个名，他不会干啥的。哎，我听说朱县长的太太不是在你家住着的吗？那天我还提醒你三叔，这事儿啊千万不能往外说，这要说出去可就缺了大德了。
1: 这一定不能往外说啊！别说朱县长现在还有一支队伍，就算他没有，这日本人也说了，谁敢收留他，全家都得杀。
2: 咱们可是一家人啊。
3: 回来了，回来了，怎么样了，
1: 嫂子啊？这幸亏啊是听了你的劝，这三婶啊总算是对我有了笑脸，说话也温和了。干娘，你也不用担心了，他们还主动提起您，还答应我说一定不会说出去的。
3: 好，
1: 我这辈子啊就没那么求过人呢。
3: 照我说呀，你这闺女的性子就该这么磨一磨。刚才跟干娘聊闲天的时候还说呢，人这一辈子啊得知道进退，该进一步的时候咱就进一步，这该退两步那咱就退两步。
1: 我才不信这个道理呢，这进一步往后退两步，这不掉沟里了。
3: 太太嫂，我看你也不用劝了，我这干闺女啊是不吃豆子不知道豆子腥。
4: 目下軍部の食料備蓄状況が緊張している中、軍部は私たちに自立供給を要求してきた。それだけでなく、前線部隊への供給も要求している。しかし、我が隊の食料備蓄状況は、未だ芳しくない。
5: 今密は高層地帯であり、村に行き調達すべきです。
6: そうだ。その通りだ。確かに、昨年の収穫はあんまり良くなかったんですが、ただ、人々のところに多少の食料を保存してありますが。
7: 山下中尉の言う通り、この穀物を我々が勝ち取らなければ敵対武装勢力に奪い取られるだろう。逆にもし我らがこれらを抑えてしまえば敵対武装勢力の補給を直接断ち、我が軍にとって大いに有利である。
4: だが問題なのは、私たちが市民から食料を調達することによって市民の不満が募り、彼らを重波さんの方に向かわせることだ。本来ならば重波さんと彼らの関係を一切と断ち切り、重波さんを徹底的に叩くことが私たちの目的だ。
6: そうですね。私には一つの考えがありますけれど、もしかしたら一般庶民からの徴収を回避できます。
4: 教えてください。
6: 公民の金持ちからとりあえず徴収しましょうか。特に酒蔵です。公民では、たくさんの人はお酒を作ってます。彼たちは毎年魚の競争大会をやってます。間違いなく食料を保存してます。特に、上家の二少奶奶、彼女の蔵は、ゴミで最も大きな蔵です。だから、食料はたくさんあるはずです。しかも、彼女は情報さんと関係あり、情報さんは間違いなく、彼女のところから食料を調達してるはずです。
8: 粮食。太君，高密这两年不是旱就是涝，再加上朱浩三临走时强征过一次，那老百姓手里确实没有余粮了。
9: 知道上会长为难，中本先生为你想了一个办法。

0: 長官、数えましたが食料は全部で130袋揃いました。
1: おい待て、
2: 太君、这粮食真的就剩这么多了。
3: 太君，能交的我们都交了，连我们自己的口粮跟种子都交了，您要是再要，那只有我们老哥俩的命了。
4: 聞け、会長に続きなさい。我々は130だけ、残りは君らの分だ。こういうことでダメ言うな。
1: 山下長官说，你的维持会长好好干，粮食只要130担，剩下的给你们做口粮，记住了，给皇军办事，不能说谎。
3: 是是是，谢谢太君，多谢太君。
5: 这个种本还真不是个善茬，整治咱们还真有一套。这下二叔三叔啊，更得抱日本人的大腿了，把账都算到我头上，那怎么和？怕是怕，就算我这张热脸去贴他们的冷屁股，也得被他们踹回来。
6: 这以前就有怨恨，再加上这回怕是难和了。可是妹妹，咱们是晚辈，就多担待点呗。不是说日久见人心吗？只要咱们有诚意，还怕他们永远都看不出来是咋的？
5: 走一步看一步吧，我现在要做的就是得防着，别再让小鬼子给耍了。
6: 你说是小鬼子以后还会干什么呀？
5: 我也不知道啊。不过啊，我得去告诉一下朱县长，让他也得有防备啊。
7: 山家にあれだけの食料が本当にあったと思いますか？
8: いや、私にもおかしいと思ってますよね。けど各市からの報告は食料なさそうですよね。
7: 彼らは不誠実だ。もっと強制する必要がありますね。野村さん。
9: はい。
7: ガオ会長のもとに行って裕福な人間の名簿を作ってください。何か理由をつけて。
8: ではシャンケイは
7: 呼んでください。
8: わかりました。
10: ガオ会長、我听说皇军给我们找来是要奖赏我们。
11: 对对。
12: 为啥？是为了我能交粮食了吗？可我听说皇军嫌我们交的粮食太少，还不满意呢。
13: 还少？还少？这都没
12: 交了吧？
10: 我听说啊，有人把发霉的粮食都交上了。
13: 是吗？
12: 那皇军没发现吗？
13: 就是，
14: 这要让皇军发现还了得？
15: 这可是了不得的事儿。
16: 您还别说那个，这发霉的粮食咱们都吃不上了。发霉的也没了。
17: 发霉的吃啊？
7: 啊！大家都辛苦了，请坐。今日皆さんにお集まりいただいたのは、私たちの食料調達の任務を完成していただくためです。
18: 今天请诸位来，是想请诸位帮助皇军完成还没有完成的征粮任务。
19: 征粮任务？

0: 乡亲们，罗汉他破坏皇军修路，他对太君，您饶了他这回吧。
1: 他再也不敢了。
2: 黙れ！乡亲们，太君说了，谁再反抗皇军，罗汉就是下场。
3: さあさあ、しつこいと思いますが、もうちょっと考えていただけないかな。
4: そんなことは分かっているんですよ。ただ、じゃあこの状況をどう収めているんですか。この裁判は簡単だけど、その後どうやって収めるんですか。このままだと日本は名前られる。
5: は、連れ行け。
6: 等等、
5: 大丈夫なんだ。
6: 先生、你不能去啊。
5: 二少奶奶，您就让她去吧。妹妹，你就让我去吧。你不知道嫂子心里有多欢喜呢。五妈，二少奶奶和两个孩子以后就交给你了。
6: 您放心吧。
5: 大少奶奶，中本太君，他是个干净人，让我给他收拾收拾，再让他走吧。

0: 報告、一人もいませんでした。
1: 分かった。
2: 中本太君，外边都是老百姓啊，老百姓啊，不能杀他们呀。
1: 二少奶奶在哪里？
2: 我不知道啊。
1: 再尊你，二少奶奶在哪里？
3: 高粱地。
1: 高粱地。那么好的院子，可惜了。
4: 報告少佐、工作兵は襲撃にあったようです。
1: すぐに部隊を集合させろ。
4: はい。
5: 少佐、こいつらも反日分子で処刑すべきです。
6: やれ。

0: 数は私たちが歴史とした戦闘で殲滅した数です。これもその時に負傷したものです。
1: 我只能告诉你们，这是一次纯军事行动。你们所公布的死亡人数，是我们日军在战斗中歼灭的敌方死亡人数。你们看到没有？少佐的左臂也受伤了，而且敌方的武装头目朱豪山也被我们击毙了。
2: 这里全是不同的说法，中本先生，你可以保证你的后海正式行吗？
0: 我告诉你们，我也是战斗的经历者，那时候我在现场。
3: 我们愿意相信你的话，但希望你提供更多的材料。
4: 少佐，大佐から電話です。
0: すぐ行く。
2: 中本先生，
1: 我们还有公务。对不起，请回，请回。
5: 问吧，
0: 待ってください。はい、塚本です。
6: 特務機関から欧米記者がいるとのこと、高密にいるのか。
0: はい、会いました。 AP 通信とスイスの記者です。
6: 新シャン事件で上層部の高い関心を呼んだ。君は真剣に取り組め。
0: はい、大丈夫です。何も喋っていません。現場取材も許していません。
6: このことが大きくなってきて、ただ情報封鎖で抑えるのではなく、主導的に影響の目を摘むべきだ。
0: 一つ提案があるのですが、よろしいでしょうか。慰霊祭を企画してみるというのはどうでしょう。というのも、今回の戦いで日中双方相当数の死者が出ました。慰霊祭を企画することによって平和の戦いだということをアピールするんです。
6: よし、お前やってこい。
0: はい、ありがとうございます。
7: 什么？他要搞慰灵祭？
8: 对，他们把思乡的和尚都招过去了，而且还从济南青岛请了好多记者，
9: 说是要悼念所有遇难者，包括中国人。我觉得可能是我那几个记者朋友把他们大屠杀的行为传出去了，他们有压力了。
7: 果然不一般啊，有的动物拉了屎总要埋起来，以防敌人闻到他们的气味，可没有一种动物能够聪明到把气味彻底的藏住。给我拿纸笔来。
10: 你要干什么？
7: 君姐，我写封信，你想办法给他送去。
8: 好。
7: 中本先生足下，普文阁下欲于明日祭奠比我之亡灵，阁下果欲，告慰此等亡灵于九泉，亦当昭恶行于众，横死日军枪下之无辜百姓为数若何，伤者若何，请于报纸告知宣旨。若言行如一，豪三愿不带一兵一卒白首一亡，诵读祭文以慰亡灵，纵抚越加身粉身碎骨亦在所不惜。
0: 死んだはずの十号さんから手紙が届きました。私は直接この目で彼が死ぬところを見た。どう思いますか。
11: 俺は奴らの罠かもわからないんだよ。もしかしたら中宝さんは怪我したかな。ところがあいつは自ら罠にかからないのはずだよな。
12: 中本太君、野村先生、花脖子托人来传话，说是皇军修的公路正好经过他妹妹的坟墓，如果皇军肯绕道的话，归顺的事儿好谈。
0: めちゃくちゃだな。
8: 太君，花脖子那儿
0: 根本不可能，你不用说了。哎，
13: 主人啊。
10: 日本人啊，明天要在城里请和尚念经，他们要欺骗外人，说他们在高密没杀过人。朱县长要去拆穿他们，你跟我们一起去好吗？
13: 好，我一家老小都死了，只剩下我一个人，我早就不想活了，还有啥不敢的？

0: 塚真さん、大丈夫ですか？
1: 大丈夫です。ありがとうございます。
0: お大事に。
2: 報告！比例会長ができました。北たちもほぼ来ました。いつでも可能です。
1: わかった。
2: 町の城門は封鎖が必要になるでしょうか？
1: 平和な雰囲気を出すんだ。兵は少なければ少ないほどいい。
2: はい。
3: 哎哎，这么多人，怎么回事啊？

0: もしもし、誰だ？
1: 私です。もう出ました。
0: よし。
2: カッカ、
1: お願いがあります。
3: まだ、ルンフェのこと心配するだろう。
1: あ、はい。
3: 考えますよ。しかし、最終の結果じゃないな。
1: わかります。すみません。
0: 中村君、お前どう思う？まだ孫飛生きる必要ですか？
4: 思うに生かしておいても超新獣たちを始末すればあまり意味はないでしょう。しかし永明は、
0: わしは帝国の利益しか考えないべきだ。
5: 出発しよう。

0: 金山林先生。我是奉命来救你的。金山平はどうしたんだ？目を覚ましたばかりで、とても弱っています。今日何か聞きたいと思っても難しいでしょう。
1: あいつは我らにとって一部隊に相当するんだ。何としても助けるんだ。
0: はい、こちらへどうぞ。

0: 渡辺少佐、ジンシャンピンが入院してから奴を助けたのを超える二人目です。
1: すぐに奴を移送しろ。毎日お前が奴の看病をするんだ。
0: これは、はい。

0: やつは中国人。
1: 何？
0: やつは中国人。
1: バカ！
0: バカか！
1: バカか！おい、誰か開けろ！おい、開けろ！急げ、急げ！開けろ！どこ行った？誰ですか？白を着た中国人だ。
2: 今出てきました。
1: バカ野郎、誰も逃がすな。
0: はい、はい、
3: 課長。

0: 諸君が、ようこそ。
1: 松田君、ご苦労であった。
0: 諸君が、紹介いたします。こちらは我々上海領事館の領事、大倉博文殿です。
2: 上海にいらっしゃいました。とても光栄なことだ。
1: 大東亜共和国こそが本当の脅威だ。
0: 素晴らしいですが、諸君が、中へどうぞ。

0: 上海はとても繁栄しているの大都市です。上海を占領することは極めて重要なことである。天皇陛下は私から皆様に感謝のお言葉を伝えるようにと誠にご苦労である。重要な拠点となる。そのため今日は私はここ上海の総指揮を命じた。下腹を攻めるの指揮および上海の理事、できるだけ上海の繁栄を進めることである。
1: 将軍のおいでは上海で働く者が大いに安心しました。今ここで多くの民衆が我が大日本帝国に対抗しようと画策し、大和民族への憎しみで満ち

0: ております。これは上海当時に多くの影響があります。
1: 帝国は商用占領するのはただの領土と自然だけじゃなく、さらに精神領で占領する。必ず維持完成か。それは大和民族の自然国に誓うの勢力方針だ。
0: そうそう、精神的に屈服させてこそ真の統治です。
2: 先生，请问你有事儿吗？
3: 请把这封信交给陈总编。
2: 先生，您贵姓啊？
3: 不用问了。
0: 戦後臨時政府を設けることについては、急ぎ顔を持って顔を納め、計画書と各部門の人選名簿を作成しております。おい

0: 傅士宏。
1: 私は満州でこの人は会ったことある。彼曰く自分が5000万の価値があると。そういうすべての金を打倒蒋介石に使うと言っていた。
2: 彼はかつて上海商会総会長で、蒋介石政権に憎みがある。かなりの親日家です。我が新上海政府市長に最適な人材です。
0: こういう人材は狙ってもいない。
2: 新政権の名前は上海大東市政府と呼んでおります。
3: 大東？
2: 天下一家，四海归，日月之道，万法归宗，世界大同，以道立国，谓之大道。
3: さすが。
4: 大倉殿ですね。
2: いえ、これは中国人傅士宏の提案です。
3: お？
2: 我らに要求提出してくれました。
3: 要求は何だ？
2: 二人の人選です。張林生と蒋良伦。奴らはある方面で彼らの影響力が大きいです。増田君。お任せいたします。
3: 張林生はたやすいが、蒋良伦実に手ごわい。やつは上海の極東の道で地位を築いてる。そう簡単にはいかないはずだ。
2: そうだったらお願いします。
1: 早くにする。
3: はい。
1: つきまして皆様に紹介したい人はいる。今後厄介があれば彼に任せればいい。
0: エグ君、
1: 薬用駒君、徳川幕府の一族の者である。かつて天皇陛下の直々の恩恵を受けているの少佐兵です。
5: どうぞよろしくお願いします。

0: じゃあ失礼します。
1: マサ殿。
2: なんだね柳井君。
1: 一つお聞きしたいことが。
2: どうぞ。
1: ここへ来る前にあなたの資料をすべて拝見させてもらいました。中で赵新珠という人間を見つけました。私は彼に興味を持っています。
2: やつは能力持てます。やつ上海に来たら何回も印象あるの暗殺事件になった。わしは何度もやつの手にかかるところだった。
1: 彼はまだ上海いるでしょうか。
2: うん、絶対いるはずだ。
1: それは素晴らしい。
2: 君は
1: ぜひとも彼と会ってみたい。

0: 天国的尊严に対しても、戦後上海の新しい政権に潰るに対しても、恥だ。
1: はい。わしはすでに情報工作の命令を下した。
2: いや、噂は疫病のように蔓延する。隠し通せないだろう。事態を我々の有利の方向に発展させ、月のように宣伝しなければならない。爆死されたのは日本軍人ではなく日本の共民です。これは大東亜共栄圏に対する破壊であり、また大和民族に対する恨みと報復だ。
1: はい、わかりました。
0: じゃあ直ちに処置する。もし犯行にあれば処置する。
1: はい。